na woni fo na fa na e kutia o enewade woni wo frem enewade woni wo frem se oni pa de sani bi nso eno o se wo ye na de manani anye ho enti wo bie na no aka no mi nsem bi enku go sem bi ato so ene ye adwuma ewade enye wo frem o ewade enye wo frem o ewo yesu kristo de mo se wo ye obi ade ene nani anye ho nanso wo tumi ya fa ancha o ene wo to wana mo akogbodua ana wo ka no mi nsem bi ede ato so se wo nim ana wo nim se wo kai ana wo kai ene eye adwuma ewade oyo kasa preko no ewade wo nye wo frem o ewade wo nye wo frem o ewade wo nye wo frem o ewo yesu kristo nazareth ni din mo ebusua ya wo ya tum se di kan fo no ede nipa bi fa kwan boni so eye sisie kwan so ewo kwase ebu kwan so ena so obi na no kanu mi nsem bi eto ebusua no so se adia jesu mesi ena su mesi edia yeminti se ebusua we enko mo omo nko mo ni mu da ena se eye adwuma ewade

0: na eso gya no mu na ehye a unni baabi a wukogina akodum no ekon ba na wugina tv so na wohwe kon a abrante mo no uya wu tv na ni kituwa bi no se o bi dwane no ofa ne kete no ofa na kokoje ne motu o mze wo dwane ya na wadwen ho se wo dwane ko
1: oh
0: na enso so ohwe mofra ne apemfo
1: oh
0: ayare sabia na nsan na etkeke bi asia na mehwe wo abefo ntintan so na ayeye obi operation na asase
1: Japan
0: de no na mehwe repeat the same man
1: na doctors enso sign bo omo we operate like patient no sign bo no ban
0: yes as wo nwane as wo nye operation no as wo nwane as wo nye nipa ne nkwa
1: na wutimi sacrifice pa
0: yes say abrante mo no bia me anka medwane afiri ho enso so say adwuma ne wo mu a wutimi nwane nya o yarefo a wo de won sa pai ne yefunu say who o je ne nkwa na afiri as I say wo so wo dwane ama na wu wo de wo nine no na wa chichire na to ho a wo ma na duro say
1: say some boss ankro for na ba so ma ya de pa
0: yes enti se odo ho a na me de debi ya na me kan se wo mu a e de amanyo sem ne mifiri ano se yare bi bo na kwa yare sabia na wo da upa so a doctor ni nurse ni no ma wodi nsu obesi nsu ana wodi pan ye be ho ana wo be ma waduro no ye u bisa ne party o wa ansa na wa ma na hwe wo
1: yeah
0: bi u bisa ne suma wo mu
1: da bi
0: aduro no a wodi bra wodi bre wa ma ye wa nom no ye u bisa se bude ni na ye ana e kan kan ni na ye ye bis na ni na ye ana kristo ni na ye ye so ahun nti mesre se wo sum no a enye ba ko na u bia wo ne de no nti na wo se mo ma ni nyina mo mu nyini de nyankopon bo ye bi aye wo de nyankopon bo ye bi aye se nke sum ni wa ka ye hu no e han so mfa so inti mesere se woni obi ni gidi e ba komo enkyere se wo ye otamfo ye nsha no so
1: pa
0: woni obi ni gidi e ba komo onye otamfo inti kai de obo ade no kura ka se mane mumunyini a wo se no wa koka se wo de wo ne ye wo nim de ye da bi abreto e wo otumfo onyankopon sem mesere mo ajubre mra me ka no enim de ye ka de wo hunu bi pen no wo si echi de wo hunu bi da no na se de beba emra
1: de owa kan ndan so hu se tali akura gu mo so a
0: de owa kan no suru sun sun
1: no silu
0: sanet
1: okay do number na bia na
0: number ye de be ye adwuma no ye 0243510062 we ye prepare nkra to no 0243510062 0243510062 eh chiaka sia mu den enkoma ye papa Peter Adumako enkoma ye nua ba Francisca yan koma yin ya ba grace awade ye ko Facebook live and then am ofe ne yesonko I mean sira papa papa
1: okay
0: 0243510062 0243510062 Mr. in France nefa prepare nkato na na send na message no fafa so ne bra wa so de mfre na wo mfre ah we abi de wo de ne beto dwia mu bi so afre obi mfre na fa WhatsApp message na say SMS no fabra.
1: Okay, without
0: all. Same bisa ana won same wa no fabra.
1: All right. Karim Edifrika so ana ba do si dog miche onyumre.
0: Mije ne
1: so
0: mu.
1: Na won chere ne die, ana odin papa papa papa. No bo su buza ze kwan be no be fast wa na tadia wa sheda no. O to agu a. O be dey no wa to agu se ne be ya enka ni sunsun abrabo.
0: Mo. Eno kwasem ba kupa ne se. Obi wa wa be kwani fie no na taade ya wa hyeda na edida mfikire mfikire otutugu basabasa osusu se atete na edida bora so bia no watoto wa taade a wa hye a wo mfifire aka mu no ibetimi de aye biribi de tia wo enti se wo wa taade bi na wo pese otugu a ubetimi edi ahye fom ana se betimi asi ato so de ama obi a ohia
1: okay
0: wonpa eguso na odi akọ akọche nemu se wotu atwene ba bi ya kekede te se yenu ama we na bibia odi asiesie ne ho no na watu atwene ba bi ya keke mesre ye fre bibi territorial spirit mpotem mpotem anya me ahonhom omo wasase so ansa na nipa eba nti se wode wade a ohumo ja ohunsu obi ewo mu na wokoto twene ba bi ya keke a ebetimi de oyun de abrew enti yen memma ne ma akura nye ba bia na esese igina egunsuo nya ha ba bia na esese okogina ho gunsuo egunsuo
1: omo